0: kle lo fi
1: kwabo me me mi ai gbon godo to ara dari ni kwabo
2: yo na yomo kutu ka Christophe bon da papa sant
1: yon kwabo Christophe
2: o ni na po e ko wa lo no ni giro yi e ton o savo ne to ni papa lo ma e na do bai dai e na go de no e me ji ni ton ko e na ji to don papa lo ma ka bai ton mo esa o wa ka go mausi mausi ti to wa ka go ko ka hen ka ka je se mo ko ya o ni go ho to bo ya o ni go ho to ti ta si lo ni ta si ta ko ye baba lo do do alo to mo go na du na baba lo ni du e do ko de ne ye bai ne bo baba lo mo ko ko ni yo baba lo ga ko de da ge na si lo eh ya o ni gari ye ma o do ve ya lo do ni ni ni ma po do e baba o do do do do do do ko ma yo na bi si lo ni di ke lo ni wa ni na wa na baba lo ni di ke lo ni wa ni do mo ali da gi do
1: mi ba gba hotan toro mi to re bene bi sunu bene bi yunu mi don do mi o mi ku che do nu plan me mi ku che do lakai o adanje gbo sun si adanje gbo sun si rajira tu tan ko do mo mi ro ina po o ye mi do nu globo ye mi do ma da we bro yina emito yi apatan emito abi so bai mu gbon afo dalibo ye emito so taro emito wa ko afo na baba emito ya mo nko ton le je onjuro ni support o we glofi pataki to bene yi gbaji e ma imu a se ayi kwere ni ando inu sura bi e ayi kwere ni ando idin yonu we nne a se to yi ale si yi asusu sinu mere yi ma yi me po mo do poro po dere nu aponte jẹun juro na de yin dopopolo ni wa so gan de no dodomu emi na je yopore gran bo yin do mu vie hedin o to ma dupe ton o nugo e o no se ko me vi no bo uda sigba uve de baba mu gbe nu popo susu baba da gbe le ton lo gbe gbe ago gbe nle po gbe acho dido gbe ahanu gbe vivi gbe meton sise boyi gbe ton pete bo to san fodo yopore tamena nu tindo etonle ko e mo na zando yopore tamaka bo finu bo hie o vide aji do firevo e ma do ayo do mo ze vi jona finu wa po mi ndo asupa si po ke alo boyi fi lo ba igbo mo te to do era jo kaka ba ndo do mo lo ni na kuniku no mi na bi o to fi lo si ni ndo e do bo e glo azon mo nko ton ma yin toropo me we te ni edin to na mo to tore vo me bo era wa so na baba e do nuglo bo iya ma mo to na e pe lo me mi de fi togo tomato o to coffee ye do o mo de no wa so mo nko ton bo bo pe gan bo yin yoyo din bo bo yin o mo de iyan wa to bo ye hun fi lo bo e pe gan bo yan ganji etin to fle edin to na era mo mo bene igbaji fi osu yesonu basiga pataki yo meyin toto awon pa awon zo atole sin o toto ku daho e wa ile adara bo zeido o toto ku o kutuku maga se na shu etin bo ye no wa so mo nko ton bo enu pe gan to ye lonu bo yin do mo mere mo sonu do hi pa me goba opération laser yiran bayi ni edin tona me yi gbaji wa bene tito me wa ni ikweru han pohun baba lo ni do mure juro na wa dagbe na baba lo janwe in bo no nuglo to yan chiri to po to baba lo po sin o cheche na ya de mi o to tana ni do mure mi o lo fi o dani era mo ko iton do lo nde mai mo o ayonu do lo e bi anja bi ti kuko bi anja bi ti kuko ni do mi te to wiwo ni do mo le je ku sin teme wiwo edu alote mo we no igbon to tegbe na gbe to ninu gbe me lo ninu gbe bo ka vi vla fo nga o so le do mo lo ni do mo o vi lo edike bo baba lo wa to lo meji o vi na jadi do mo di do gbe omo mi na gbohwe na ye to so tin yi adele mo bo ma din do mo me ne so gbon sakani mi ton ba o vie din ali o devo bo do ba ye toto yi bo do yin peso bo do mo gbedagwe bo na do gbogbe na to opo na opo o sene do po kanji we ma o do apado o ji we ma o do pagbe do bo do ro mo ni abai mo gbedan di gara we abai mo ara mo se kwesin gbedu oton to mi to le gbe to ma o ga mo mi na fe ji o to gbe na do mo de mi se ni me go to toto mi do se bro de mi o su le so basi yen po gi mi da da mi to po ni ma so en go to toto na mi bro o vi de ma koja to o tite pon bpc danile mi ja flado e go bro mi ni yi ko bodo bodo jire ko na ye mi go kora ye na ye ni ma wa yi wa nu e ma so gbe bro do su su gege yo pon re ton yi nu le nu jago yo ma kan di kebo mi na mo nu yan kan di pepe amo abo okulun to na no miji fi o to to gbe gbare eni chaki esi ai kan note e ma jo opore do eni ko to bro e ma jo opore do eni to sin megbon bro na o sin ni ma wa danu do mi bro o wenu o jikun to emi te jikun lo eja bo jago sande yi sande ero wa o sin ni amo mi fi era so jo mi do bo na so yi o gbe na so ohun di mi a do mro o yo so u gan lo re wa le lo on ton tro mi tole e gbe ton ma o gan mo mi dora gbe
0: se na pon e a son tena inu kan do bene.